0: کتنے بھیسوں میں، کتنے روپوں میں، کتنے ہی قسم قسم کے رول ادا کر کے۔
1: سن 1997 میں آئی فلم پردیس، سبھاش گئی کی اس فلم میں امریش پوری پر یہ نغمہ فلمایا گیا تھا۔